0: Самохитови.
1: Самохитови.

0: marketing.
1: Srećan sam jer razmišljaš u vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre slušanja dobrojutarnjeg programa proveriti da li ste psihički spremni za Isi i Papa. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.
2: Ili je to ono jutarnje sojever, je to?
1: Šta to znači?
2: Pa recimo ono levo noga, desna noga.
1: A to, pa ne, ja verujem bukvalno koliko sam sati spavala.
2: A to je, to je.
1: Ako je ispod pet, onda da. Beš to od mene.
2: Da, da, da, to ima, ali ovo je sojever je, ja verujem u to.
1: Dobro.
2: Kako da ustaneš na desnu nogu, sve je sreća, lepo, super, ako ustaneš na levu, pa kao.
1: Onda pa kao, da, na koju da. Si ustao ti?
2: Nagazio sam levom, ono, nikad jače. Uglavnom kad ustajem, kao nešto se premišljam, kao, čekaj da neka bude tu desna. Socam ga nagazio, znači...
1: Ono, stabilno si.
2: Stabilno,
1: znači, stabilno si danas u levoj nozi.
2: Da, onda ima, ima, ne znam, još sveveri kad prospete kafu, bit će para.
1: Da, ja se uvek po vratu potapšam, ono, dva prstića u kafu i onda po vratu, lepo s jedne, s druge strane iz ušiju i puna para. Vidite, nema kjer za šta mu ide.
2: mora neku drugu kafu prosipaš. I ako te srbi levi dlan, biće isto para.
1: Biće para. Ja sam mislila da ako me svrbi desni da će biti para, zapravo ne. To je obrnuto, ako vas svrbi levi biće para, da. Ako svrbi desni onda ćete dati pare.
2: Tako je. Ove, ako vas svrbi nešto iza ušiju ili okupajte ispod se. Da, ispod ovog miške, okupajte
1: se. Da, definitivno se
2: okupajte. To isto se veruje da treba se okupati. Summer days.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Politički marketing.
3: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8. Odvažno srpski, odvažno
4: srpski. Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
6: Slušate TDI Radio.

0: Take Me There. Na oglase, na sajtove sa oglasima, Take Me There.
1: Jeste, bukvalno, joj, koliko volim da uđem da gledam, ono.
0: Milim.
1: Od kola do kuće, do, znaš, ono, neke milionske stvari gledamo.
0: Lagano.
1: Bukvalno.
0: Meni izađe na Instagramu kao nešto sponzorisano, aha, što mi ne treba, onda uđem i tako idem, letim po sajtovima.
1: Jeste, da, ja tako gledam kao moj budžet, pa gledam, ne znam, ono, nemam pojma, gledam vaze, antikvitete neke.
0: Antikvitete.
1: I onda završim na kući i nekretninama od milion i po evra, bukvalno. I onda sam tako naišla na jedan oglas za kuću, kaže, prodam kuću u etapama. Kaže, krov je prodan, samo još malo, kao, i ostalo, kao.
0: Pa, čovjek je rešio, ja prodam prozore, delove, kao.
1: Dobar, delovi vam prodam kuću.
0: Kao auto, kada rastaviš prodav delovi, to je sve okej.
1: Okay. Legenda.
0: Tako, ja volim ove poslove.
1: Aha.
0: Moderno izmišljene, jer ima ono ljudi kao, brate, nema posla, razumeš? Ima posla,
1: ima.
0: Brate, pogledaj šta čovjek. Kaže, glumim roditelja na roditeljskom sastanku po vrlo povoljnoj ceni.
1: Kako je to dobro, bro, roditelji su danas zauzeti, ne mogu da stignu sve da rade.
0: Ne to, nego klinac je u fazonu, neću da mi...
1: A misliš da je to za klinice?
0: Ma da, za klinice. Dajte cijelu užinu mesečno i bit ću vam roditelj na roditeljskom. Ozbiljno, ima posla koja će ja radi. Taste Like Summer, James Blunt.

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: French Montana i Swelly.
1: Swelly.
0: Hoćemo si igramo za ili protiv?
1: Hoćemo, naravno, uvek.
0: Šta je point? Ja vam dam jedan pojam i kažem da ste za ili protiv i tako tri puta. Odgovore pišite na Viber 069-3089-399.
1: Savršeno, ajde.
0: Za ili protiv, svako je za mušavljanje.
1: Nisam to nikad probala, iskreno.
0: Dobro.
1: Ali znam mnogo drugarica koje jeste i za detoks i za mršavljenje. Nije to samo da skineš kile, nego kao malo i da... Da, bukvalno detoksiraš organizam. Tako da, ajde, ubiti sam za.
0: Ubiti?
1: Da.
0: Ja sam protiv, pazi, mislim...
1: Dobro.
0: Moja kilaža kaže svako sam protiv mršavljenja. Generalno.
1: Generalno.
0: Da, ali više volim... sad imaju neke, ono, razne neke lekovi koje ljudi piju i ostalo.
1: Da, lekovi.
0: Zono sam... Ajde, lepo da jedeš i treniraš.
1: Aha,
0: i
1: bravo,
0: to je to.
1: Bravo.
0: Mislim, kao osnovno, ajde prirodno, razumem, ne treba ti ništa, pa mislim, nikad ja neću smršati, ali eto, ako moram, nek smršam tako.
1: Ti se vodi treningom tako. I zdravom ishranom. Niti treninga, ni zdravom ishranom.
0: Ništa od toga. Za ili protiv unošenja svojih grickalica u bioskop?
1: Za.
0: Kako me nervira što nam ne dozvoljavaju, proveravaju nas kao.
1: Zašto? Zato što je njihova tamo grickalica skuplje 10 puta, razumeš, šta god, i onda mi samo da nam prodaju što više i više, ne razumeju čar. Da ja odem lepo i kupim svoje grickalice i jedem što mi se jede, ne ono što oni imaju da mi daju.
0: Ništa slađe nego pečeno pile u bioskopu. Oni to nemaju.
1: Oni to definitivno nemaju. Krompiriće.
0: Paradajza malo, naseckaš, Milina. Ne znam, protiv sam stvarno, mada imaju dobre one.
1: Protiv si, odeš kupiš kao burgere, kad kao klinac i uneseš te burgere preko drugarice, staviš u torbu njenoj.
0: A svi te gledaju, razumeš?
1: Ajde, bogati, ne zezaj.
0: Dobro, ajde, zas unošenja.
1: Radi u film, ne u mene, ali dobro, ajde.
0: Nagovori me, vidiš šta radi. Da li ste za ili protiv? Da morate da pustite pauzu na filmu jer se nekom ide u WC?
1: Pa, zasam. Uvek me to smori, izbaci me iz filma, ono, totalno. Ali zasam, šta ispoštovat ću.
0: A ima i druga opcija, ono do WC pa ti prepričavaš. Evo da. Sad, daje mu pištolj u ruke.
1: Da.
0: E, ova, gleda je, popre koje gleda.
1: Ja uglavnom lažem da se ništa nije desilo. Komo ništa, odličan trenutak da odiš u WC.
0: A ja lažem kao, vidio, i onda se vraća.
1: Šta se desilo?
0: Šta je bilo? Ja, ne možem. Dracula.

Hit Central. Marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemo-Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 1 minut, jer znaš da sam kucao sad ChatGPT-u koliko je sad sati na Marsu.
3: Na Marsu?
2: Da.
3: Bravo, legend, zašto si to radio?
2: Pa ne znaš, to kao ide Bruno Mars sledeći.
3: Aha, koliko je sati na Marsu?
2: 12.23, eto. Ne znam šta je s ovom informacijom, ali eto mi.
3: Dobra, idemo na Marsu.

0: TDI Radija.
1: Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv okrivljenog muškarca inicijala Mđ srpske nacionalnosti zbog navodno počinjenog krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Specijalni sud za zločine takozvane OVK u Hagu objavio je na društvenoj mreži X da će presuda Hašimu Tačiju i još četvorici u predmetu za ometanje pravde biti izrečena 17. novembra. Predsjednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za 10 časova sednicu gradskog parlamenta na čijem je dnevnom redu razmatranje predloga za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića. Ratna dejstva u Ukrajini ne prestaju ni nakon energetskog primirja koje je proglasio američki predsjednik. Trump je rekao da su Kijev i Moskva narušili energetsko primirje i dodao kako treba da lideri Volodimir Zelenski i Vladimir Putin sednu zajedno i okončaju rat. Iz Kremlja su ranije odbacili predlog ukrajinskog predsjednika o 60-odnevnom prekidu vatre radi održavanja predsjedničkih izbora i istakli da umjesto toga žele sveobuhvatni mirovni sporazum. Košarkaši Partizana dočekuju Panathinaikos u petom kolu Evrolige. Meč počinje od 20:30 u Beogradskoj areni, a košarkaši Crvene zvezde gostuju od 20 časova ekipi Asvela.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, na istoku i jugu mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom. Vetar slab i umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom, za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRKON!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo, najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
7: Politički marketing.
8: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
9: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
10: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, što se tiče sporta, pa Evroliga se prati, ono, i Zvezda i Partizan igraju danas.
2: Istina.
1: Zvezda gostuje od 20 ekipi Asvela i pratit ćemo, gledat ćemo, ono, zanimljiva utakmica, međutim...
2: Igra i Partizan.
1: Rekao bi da je zanimljivija ova utakmica, zašto? Što Željko Obradović je nekadašnji trener Partizana, sad vodi pa na Tinaikos i dolazi u Beograd.
2: To će biti
1: tako
2: ludilo.
1: Da će biti ludilo, jer navijači su nešto stali na njegovu stranu, pa jesu, nisu, da. Biće emotivno svakako, ono, biće sentimentalno.
2: Dobro, znači danas gledamo sport, Zvezda, Partizan, a više pratimo na sportske.net.
1: Oh yeah.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Hit Central. Marketing. Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
1: Super ponuda koja se ne propušta. Za sve slobodne termine od ponedeljka do četvrtka spremili smo promo cene. Komplet meni 33 evra u sali Royal Residence, odnosno 38 evra u sali Royal Garden. Uz slatki sto, vozilo sa vozačem, profesionalnog fotografa i apartman gratis. Plus, čeka vas i poklon iznenađenja. Za sve informacije i rezervacije pozovite 069-363-1330.
2: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
3: i zakažite svoju test vožnju.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: E, ajde si igramo malo, može?
1: Uza malo da padne, može.
0: Da, znači šta se desilo ovde. Dobrojutarni dilema.
1: Ajde, može, što ne bi, znači, malo da biramo, to hoćeš.
0: Da, šta se dešava, ja dam dve opcije i birate od te dve opcije. I tako tri puta i to je to, ništa nešto specijalno.
1: Može, ajde. Pucaj.
0: Kokice ili načice? Sam se želao.
1: Ajde kokice. Dobro. Iako me jako nerviraju kokice jer su dosta slane i onda mi se pije voda, onda mi se ide u WC i to je sve nekako lančano povezano, ali nekako su mi načosi kad sam gladna, to mi večera dođe, a kokice su nekako light opcija. Znaš, ono ima i umak, onaj sir i načosi, nekako je teže mnogo, da, kokice su nekako light.
0: Jeste, slažem se, ali kokice mi uđu oko ovde.
1: Svuda, jeste, da.
0: I jedan... raskrvarim desni, krvarim, vadim zub, vadim celu vilicu da bi izbacio te kokice posle 30 dana.
1: Tako
0: da, naću si uvek, naću si to onaj sir.
1: Dobro.
0: Psi ili mačke?
1: A pa ne mogu se odlučiti, životinje su sve predivne. Ali ajde, imam mačku, odlučila bi se za mačku, a pošto imam psa, odlučit ću se za psa.
0: Ja volim mačke, to baš dobre mačke.
1: Dobre mačke, ono,
0: obožavam.
1: I ribe voliš isto.
0: I ribe i mačke, dobro volim, stvarno. I smiješni pokloni ili romantični pokloni?
1: Romantični.
0: Ne smiješni.
1: Pa može i smiješni, ali više volim
0: romantični,
1: romantični
0: poklon.
1: Ali okej, okay, razumem. Smiješni možda za nešto malo, onako random mogu da budu smiješni pokloni.
0: Da, razumem. The business, Tiesto, može?
1: Može.
0: Tiesto, kapiraš se?
1: Tiesto.

0: Central. Marketing.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Potpuno novi Hilux. Stvoren da bude nepobediv. Bez napora vuče do 3,5 tone. Posetite Toyota salone i saznajte sve o novom Hiluxu i najpovoljnijim uslovima finansiranja. Toyota.
3: Kada

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
2: Nova kolekcija je stigla u Dune London. Od sofisticiranih kožnih torbi i ženstvenih baletanki do modernih mokasina i elegantnih čizmica. Posetite nas u tržnim centrima Galerija i Rajčeva. Dune London, britanska elegancija, vaš prepoznatljiv stil.
3: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Evo, tačno 9 sati i 1 minut. I papi ima neku teoriju da sada sekunde prolaze brže, ali da?
3: Nemam ja teoriju, vidio sam, to svi pričaju nešto kao da brže vreme prolazi, da su sekunde brže, da ne to, da ubrzalo se sve.
2: Sve se ubrzava.
3: Kao i frizur.
2: Ajde, ubrzamo mi novu pesmu. Brzo. Slušamo Love Don't

0: Eat Central Marketing.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
4: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
5: i zakažite svoju test vožnju.
0: TDI Central Marketing 060-6444-781.
6: Politički marketing.
7: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
8: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: je John novi čovjek, majke.
1: Pa jeste, tako se i, tako se i zove, kaže New Man.
0: Jeste, novi čovjek, majke. E, ajde, ajde neku statistiku, se dobro, se našla nešto.
1: Hoću, evo ide, kaže, čak 12% ljudi ima ovakve snove. Sad ajde, da vidimo mi kako, kakve to snove imamo.
0: Najgori san ikada mi je kad propadnem kao u neku rupu i onda se trznem uživo i trznem nogu, šutnem nekog.
1: Jeste,
0: to mi je najgori san na svetu.
1: Kada, to je to, zamišljaš da padaš.
0: Da, da i onda se trznem uživo i šutnem nekoga. Pored. To
1: jeste,
0: mi je najgori
1: istina,
0: san.
1: Istina živa, ali nije tačan odgovor. Ajde ovako, kaže čak 12% ljudi ima ovakve snove. Kakve ljudi? Pišite na Viber na 069 308 9399.

0: papaute.
1: Jesse, tata Jesse, majka mi poluđe.
0: A to je prevod kao desi, tata desi.
1: Da, ute papute, valjda tako, ja mislim da. Nisam sigurno, evo, ako neko i Francuz ima da me ispravi, ili Francuskinja, nek mi ispravi.
0: A slušamo se, slušamo se, piše nam i odande, a pišu odgovore na šta, isi?
1: Na moju statistiku koju sam malo prepostavila, kaže čak 12% ljudi ima ovakve snove. I vi ste pisali na Viber, naravno, na 069-308-9399, možete i dalje, pa da vidimo dalje neko pogodio, može?
0: Može, kaže 12% ljudi ima snove da obavljanju partnera, kaže Đarma.
1: Partnera. Da, ima toga.
0: Jest.
1: Ima toga, desi se ponekad, šta ćemo?
0: Samo, okej, okay, to radi muškarci i žene, međutim, žene kad sanjaju da ih partner vara, one se naljute kao što se to stvarno desilo, da smo mi krivi, u stvari smo ih prevarili, a istina, nije to ona sanjala.
1: Istina živa.
0: Kako sam ja mogla uopšte da posumnjam i da sanjam to ako to nije istina?
1: Istina živa.
0: Ko?
1: Jeste.
0: Ti sad ljuta.
1: Zašto sam ja to sanjala? Aj objasni mi, sigurno postoji neki razlog.
0: Ti sad ljuta što si sanjala da sam te ja prevarila.
1: Istina, jeste.
0: Aha, dobro.
1: Ima smisla, ajde da vidimo dalje. Kaže odgovor Olivera, kaže 12% ljudi ima snove koje ih se seća do detalja.
0: To ja, mi je jako.
1: Ja se sećam uvijek svega.
0: Moj san traje, pa koliko su mi zatvorene oči. Kako da otvorim oči, više nemam pojma šta sam sanjala.
1: Istina, da ima i toga. Da, kaže Srki, vlažne snove ima.
0: A, kao da se kupa ili...
1: Tako je, kupa se u moru, kupa se u bazenu, znoji se na treningu.
0: Jeste,
1: to
0: bravo.
1: Je, evo, kaže Natalija, 12% ljudi sanja da im ispadaju zubi.
0: Jeste imali ovo?
1: Joj, to nešto sluti na zlo.
0: Ja sam imao
1: zlo.
0: To. Je tako loš osjećaj.
1: Je bilo
0: osjećaj
1: nešto zlo posle toga, neko se desilo?
0: Pa, ne sećam se, ali to je najgori mogući osjećaj.
1: Znam.
0: Ako se, kao nešto si... Ili, znaš šta mi još gore? Kad sanjam, ja ne znam da li neko to poslao. Ali kao da udaram nekog, da se bijem ili da bežim od nekog.
1: Aha,
0: i spor sam, znaš kao udaram ga, znaš kako ga udaram ovako.
1: Kao da si u vodi, ono težak onaj udarac.
0: Da, da, a trčim još gore. Znači on hoda i brži od mene. Ja kao trčim i sve snage i nemam snage.
1: Jeste, jeste. A sanjali da vas nekad utvara Jurija da ne možete pobegnete isto? Kao
0: da, to je to, film, to je to. Kao spor si, kao i nemaš snage.
1: Jeste.
0: Mnogo poruka, ajde ćeš možda eventualno Srkija i to.
1: Kaže da su dobili otkaz i tako dalje. E, ali nije istina, čak 12% ljudi ima snove da u crnoj beloj boji sanjaju.
0: A, Charlie Chaplin.
1: Zamislite to.
0: Pa ja ne znam da li sanjam u boju. Nemam pojma.
1: Razmisli.
0: Vidjet će kad budem spavao, javit ću. Sombr.

0: Satisfy, Calvin Harris i Jay-Z. Nije Jay-Z, nego Jay-Z.
1: Jay-Z, bilo bi dobro da je Jay-Z, da što da ne.
0: Dobra ekipa.
1: Jay-Z.
0: Znate ko je još dobra ekipa?
1: Ko?
0: Naša koleginica Bađa.
1: Jeste, da,
0: i kolega Obrad. Oni danas od 18 časova su u top 20 listi.
1: Jeste, ovde na TDI upuštaju top 20 najpopularnijih i najslušanijih pesama, zapravo vaših 20 yes. najslušanijih pesama, tako da od 6 sati, ako bude malo gužvice, imat ćete pratnju sa vama u kolima da jednostavno slušate 20 najboljih hitova na TDI radio.
0: Jeste, malo tu je retro, nešto malo šala, šega, yes. pošalica. Milena, ostanite svako s TDI radio, mi se čujemo sutra. Mua.
1: Ajde, mua.
2: Dobro jutarnji program
3: U slučaju predoziranja dobrojutarnjim programom moguće su nekontrolisana dobacivanja, smejanje u prevozu i objašnjavanje ljudima, ma čuo sam na radiju.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10:03.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
2: Copy-paste jučerašnjeg dana, makar što se vremena tiče, s tim što na planinama moguće da rokne neki sneg, dakle stiže zima, mislim neće o 21. decembra stiže ovo zvanično, ali ladno je jutros bilo, evo sad sunce prži, bit će danas do 20 stepeni, kišobrani nam neće trebati, ovo Beograd, Novi Sad, na jugu možda padne neka kiša, ono što ne opada je dobro raspoloženje i ovog utorka i ovog ritma dana koji startujemo, tu smo sa vama svakog dana od 10 do 2, naravno slušamo samo hitove, pojačite zvuk, obredi sa vama u nastavku Justin Bieber i Ghost.

0: 93. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u posljednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
1: TDI Central. Marketing.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Super ponuda koja se ne propušta. Za sve slobodne termine od ponedeljka do četvrtka spremili smo promo cene. Komplet meni 33 evra u sali Royal Residence, odnosno 38 evra u sali Royal Garden. Uz slatki sto, vozilo sa vozačem, profesionalnog fotografa i apartman gratis. Plus, čeka vas i poklon iznenađenja. Za sve informacije i rezervacije pozovite 069-363-1330.
5: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036-612-153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
6: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
7: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
6: E to je bonus do daske, brate.
7: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
10: i zakažite svoju test vožnju.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
11: Politički marketing.
12: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
13: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
14: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Za

0: Before You Go, bio je to Luis Capaldi na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: Euroliga danas glavna sportska tema, makar kod nas. I Zvezda i Partizan izlaze na teren. Zvezda gostuje kod Asvela u Lyonu u okviru petog kola takmičenja. I posle dva startna poraza od Žalgirisa i Hapoela, Zvezda je zabeležila dve važne pobede protiv Anadolu Efesa i Dubaja. Ispratit ćemo naravno meč, igra se večeras od 8. S druge strane, Partizan će dočekati Panathinaikos u istom kolu Evrolige. E sad, susret ima posebnu simboliku jer će to biti prvi put da Željko Obradović igra protiv crno-belih nakon mnogo godina na klupi tima, a ujedno njegov prvi susret posle 13 godina protiv kluba kom je, ko pamti, još 92. godine doneo titulu evropskog prvaka. Dakle, bit će uzbudljivo svakako, očekuje nas dobra košarka. Partizan Panathinaikos takođe od 8 uveče.

0: ispred svih.
1: 11.05.
2: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Lagani jedan utorak, makar ovako po gužvama na kamerama. Što se tiče glavnog grada, ok je sada, izgleda da je onaj pakao od jutros malo posustao. Uslovi za vožnju su ok, pretežno suvo u celoj zemlji, na jugu možda padne neka kiša, ali nešto sitno, tako kažu. Jedino na planinama može biti snega, pa eto, ispratite ako idete to negde malo više gore. Miholjsko leto i dalje, pa nije loše. Danas, koliko vidim, i sutra i preko sutra, do 3 popodne, od 10 do 3 obustavljen saobraćaj zbog izvođenja radova na asfaltiranju. Državni put B1, red broj 21, deonica Ivanjica-Sjenica od mesta Kušići do skretanja za Javor. Ako ste na tu stranu, da obratite pažnju, kaže Automoto Savez. Naravno, polako, gde god da ste pošli, ne žurite ako baš ne morate. Srećan put od ekipe TDI Radija.

0: Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
2: Politički marketing.
3: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Mozart i TDI Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: E pa, u proteklim danima vi ste bili vrlo aktivni, moram da kažem, osvajali ste nagrade, uzeli ste sve što smo imali i tako lagano, lagano dođe smo tu do nekog kraja, da tako kažem, ovog našeg kviza. Istina sa terena je ono što smo igrali sve ove dane, Mozart je bio sponsor, naravno delio sjajne nagrade i na vezi je Nikola da ovako to zapečati i zaokruži. Nikole, se čujemo?
2: Čujemo se.
1: Odakle se čujemo, Nikola?
2: Iz Beograda, Vojvode Stepe.
1: Vojvode, sve smo dobili, nemoj dalje, molim, nemoj da daš broj adrese, ono, na kraju neko ti dođe tamo kad uzmeš nagradu. Nikola, propozicije su vrlo jednostavne, mi imamo našeg sportskog komentatora, mi pustimo to šta je on rekao, te na tebi je da kažeš da li je to tačno ili nije tačno, jel se razumeš u fudbal tu i tamo?
2: Naravno, naravno, igrao fudbal, studio fudbal, radio u Mozartu, tako da...
1: O, prijatelju, pa ti si idealan onda. Ništa, ide komentator, ti pažljivo sluši.
2: Ajde.
3: Neverovatno, ljudi moji, kakav preokret. Liverpool gubi 3-0 od Milana na poluvremenu, ali u drugom delu utakmice postiže 3 gola i nakon penala osvaja Ligu šampiona.
1: Preokret, preokret. Da li će biti preokret, Nikola? Je li ovo tačno ili nije tačno?
2: Istina protiv Milana, ne znam tačno koje godine, ali istina.
1: Ma da, inače to je bila fantastična utakmica, ko se toga seća, svaka čast. Nikola, bravo, hvala ti što si igrao sa nama.
2: Nema na čemu, hvala vama.
1: I ostani samo na vezi, molim te da se dogovorimo oko preuzimanja nagrade. Slušalci, čuli ste, Mozart i naravno kod nas dosta često, dosta dobar naš dragi prijatelj koji deli fantastične nagrade. Bilo je ovo kviz Istina sa terena.

0: Beat Central. Marketing.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Brate, ovde se ne vozi u leru. Ovde se vozi pun gas.
3: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
2: E to je bonus do daske, brate.
3: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Potpuno novi Hilux. Stvoren da bude nepobediv. Bez napora vuče do 3,5 tone. Posetite Toyota salone i saznajte sve o novom Hiluxu i najpovoljnijim uslovima finansiranja. Toyota.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Day Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 12 sati i 6 minuta.
3: Slušate Ritam dana na DDI radiju.
2: 65 godina tradicije, pa onda plus sport, pa onda plus kad je naše domaće. E, to je manifestacija i to jubilarna biciklistička trka kroz Srbiju. Startovaće u petak 16. oktobra u Požarevcu. Tu će biti održano svečano otvaranje i ono sve propratno što ide. Dan kasnije karavan trke ide do Kraljeva. Tu će na čuvenoj stazi Beranovac biti održana je druga i treća etapa. Inače, učestvuje 19 ekipa. Među njima ove kontinentalne, prokontinentalne, četiri reprezentacije sa 120 vozača iz 22 zemlje iz sveta. Poslednji put trku kroz našu zemlju dobio je jedan naš vozač 2013. To je bio Ivan Stević. Prošle godine jedan Italijan je odneo pobedu i to za samo 2 sekunde razlike u odnosu na našeg mladog asa Mihajla Stolića. I evo, posle ukupno pređenih 300 km svečano proglašenje bit će u centru Kraljeva 18. oktobra. DNCA, Cake by the Ocean, ono što slušamo u okviru Ritma dana.

0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.
1: E sad, nakon poraza od Alcaraza na Mastersu u Šangaju, postalo je jasno ko će godinu da završi na prvom mestu ATP liste, a to će biti Aleksandar Zverev. I što se mene tiče, samo da nije Sinner. On će tako preuzeti prvo mesto od Sinera, koji neće učestvovati na Mastersu u Parizu i ATP finalu u turniru, jer je završio sezonu. Zverev će tako postati 20. tenisar koji godinu završava na prvom mestu. Prethodno je 8 puta bio među najboljih 10, 5 puta među 5 najboljih na svetu na kraju godine, a ujedno prvi nemački tenisar koji godinu završava na liderskoj poziciji. On je ove godine osvojio Roland Garros i US Open. Što se tiče našeg Noleta, on bi do kraja sezone sigurno trebalo da nastupi još samo u Parizu, što će mu biti i poslednja prilika da izbori vizu za Torino.

0: Hit Central. Marketing.
1: Super ponuda koja se ne propušta. Za sve slobodne termine od ponedeljka do četvrtka spremili smo promo cene. Komplet meni 33 evra u sali Royal Residence, odnosno 38 evra u sali Royal Garden. Uz slatki sto, vozilo sa vozačem, profesionalnog fotografa i apartman gratis. Plus, čeka vas i poklon iznenađenja. Za sve informacije i rezervacije pozovite 069-363-1330.
2: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
5: Iskoristite popust na specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
0: Kemo Impex. TDI Central. Marketing 060-6444-781.
6: Politički marketing.
7: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8. Odvažno srpski, odvažno
8: srpski. Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija,

0: Hit Central Marketing. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
5: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izabiri bonus i ubrzaj do dobitka.
4: E to je bonus do daske, brate.
5: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Top 20 lista danas u malo drugačijem sastavu. Bađa stiže kao i obično, a i ja ću večeras da joj se pridružim. Spakovali smo ovo nedeljnu našu muzičku listu, naravno uz novitete, ali i uz konsultacije sa vama, zato što pratimo i šta slušate, i šta delite, i šta šazamujete i tako dalje. Najaktuelnije, naravno, odbrojavamo od 20. do 1. mesta, top 20 kao i svakog utorka od 6. do liste u nastavku Ritma dana, jedna koja se nekada davne, sada već 2014. našla na listi, Pitbull i Time of Our Lives.

Радио Музыка. ТДИ. ТДИ Радио. Само хитови.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Reality check u pola dva. Lagano prolazi ovaj utorak. Novi Sad, Beograd trenutno izmereno 16, što jeste najviša dnevna danas. U Nišu je nešto hladnije, 11 stepeni. Ako ste na poslovima i dalje ili se tek spremate, srećan rad naravno. Ako odmarate, ne prekidajte. Naravno, ako ste u vožnji, onda polako i bez stresa, koliko god je to moguće. Kamere beogradske kažu da je najveća gužva trenutno na Gazeli i jeste. Branko most je ok, kao i autokomanda, mada ovaj popodnevni špic se tek očekuje za nekih sat, dva vremena. Gde god da ste, možete naravno da nas slušate i preko naše aplikacije koju možete da preuzmete na našem sajtu tediradio.com. Pojačite zvuk, ovo je Ritam dana, u nastavku Jack Jones i Breathe.

0: Central Marketing. Potpuno novi Hilux, stvoren da bude nepobediv. Bez napora vuče do 3,5 tone. Posetite Toyota salone i saznajte sve o novom Hiluxu i najpovoljnijim uslovima finansiranja. Toyota.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš. Kada me...

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
3: Politički marketing.
4: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Central Marketing. TDI Central Marketing 060 644 4781.
1: Politički marketing.
2: Penzija je opet legla na vreme i to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

jače 2.15 i rekla bih danas dosta bolja situacija u odnosu na juče, bar što se tiče ovog sunca napolju. Nema, odmah svi bolje raspoloženi, svi evo cvrkućemo, radi se punom parom, kucka se, smak, to je to, top sve. Još istraživanja kažu da je baš utorak dan kada smo najproduktivniji u nedelji, pa ništa, hajde onda i da ispoštujemo to, samo nećemo preterivati, lepo pustimo muziku i svako svojim tempom koliko može. Kad smo kod muzike, puštamo pesmicu Talk to You, nešto što se vrtelo cijelog leta kod nas, onako dosta ste dobro reagovali na nju, pa zašto da menjamo, idemo da je zavrtimo opet i da

I baš mi simpatično, moram da vam prepričam kako smo upravo pričali u kancelariji kako bismo voljeli da idemo na tako neke razne koncerte i povela se o priču o tome da li bismo išli na koncert J-Lo, mislim se čuo išla, prodala bi sve što imam da odem na njen koncert, tako da se nadamo da, ćemo nekako prizvati da će žena zaista doći ovde kod nas da napravi neki spektakl, ali dobro, dok se to ne desi, možemo da pričamo o trenutnoj situaciji što se vremena tiče. Danas definitivno smena sunca i oblaka, mada to su svakako meteorolozi i najavili, s tim da su rekli da će biti malo više sunčevih zraka danas, tako da to je nešto čemu se sigurno radujemo i zašto navijamo, tako da da, bit će. A što se tiče temperature, ne dajte se prevariti. Ako trenutno tu gde ste, onako baš sija sunce, napolju nije toplo jer maksimalno dnevno za danas ide do svega 16 stepeni. To je što se tiče temperature i vremena, a što se tiče muzike, nastavljamo sa hitovima.

Pružimo se na TD radiju. I trenutno ste u TD kafeu, sve do 6 sa mnom, kao što je slučaj inače radnim danima. E sad, da, utorak je danas, e sad da vas pitam kako vam ide za sad, mada verujem da vam ide kao i većini, a to je kad sine malo više sunca, odmah sve kako treba. Čim ovako zađe, odmah onako, ali dobro, to nam je što nam je, ali možemo bar da pustimo neki letnji hit i da se ubacimo u to raspoloženje i onda malo da zađuskamo, malo više da zapevamo i bude to sve kako treba, tako da u nastavku slušamo Senjoriticu.

0: Central Marketing.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Super ponuda koja se ne propušta. Za sve slobodne termine od ponedeljka do četvrtka spremili smo promo cene. Komplet meni 33 evra u sali Royal Residence, odnosno 38 evra u sali Royal Garden. Uz slatki sto, vozilo sa vozačem, profesionalnog fotografa i apartman gratis. Plus, čeka vas i poklon iznenađenja. Za sve informacije i rezervacije pozovite 069-363-1330.
5: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
6: Chemoinfect.
7: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
8: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
9: Politički marketing.
10: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
11: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
12: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

Harry Styles, Teddy Radio i Dance No More. I da, definitivno smo u jeseni, evo nas, 13. oktobar, i sad ono što je sigurno jedan od vesnika ovogodišnjeg doba definitivno jesu klinci koje viđemo ovako po gradu kad su maskirani pa idu negde, su krenuli, ili ih viđemo, odnosno vidimo fotografije na društvenim mrežama, maskirani u lišće, u drveće, u razne neke životinje i slično, pa nas baš i Lazarevčani pozivaju na jesenji karneval sad u petak 16. oktobra. E sad, on počinje u 4 u Karađorđevoj ulici kod Rudarske česme i sve maskiranja. Biće to i ceo program za najmlađe. Biće predstave, muzika, radionice, tako da fino će se i zabaviti i provesti. Pa eto, taman u petak posle posla sa klincima pravac u Lazarevac na jesenji karneval. A bili smo kod jeseni, jesmo, tako je, ali zašto da se ne vratimo malo ovako u leto, bar što se tiče hitova i raspoloženja. Slušamo OM i Dolce Vita, koju znamo da volite. Uživajte.

Slušamo hitove. I družimo se i ovog utorka u Tedi kafeu. Dobro nam došli ako ste među vremenu stigli. A vi koji ste danas rešili preko granica, super vijesti za vas. Ni na jednom terminalu se ne čeka duže od nekih 15 minuta, ni na izlazu, ni na ulazu u zemlju, što je sjajno. Dok je za teretnjake malo drugačija situacija, tu se čeka nekoliko sati na prelaz. A kako se približavamo četvorci, odnosno, evo, tačno je 11 minuta do 4 popodne, tako se i guža po gradovima. Trenutno u Beogradu, da znate, ako stižete, gazela u smeru ka gradu, standardno već špic, pa i autokomanda pojača saobraćaj, tako da ostaje vam da, ako ste za volanom ili ćete uskoro biti, ostaje vam da pojačate, naravno, radio, pustite zvuk, još više pustite glas, šta vas briga, a mi, cijela ekipa, vam želi, naravno, srećan put.

0: Central. Marketing.
1: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
2: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit i zapremi bonus i ubrzaj do dobitka.
1: E to je bonus do daske, brate.
2: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
5: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 4 i 5. Tako da slušamo jednu pesmicu za sve moje beauty kraljice, a znam da vas ima mnogo.

0: you've got it. 93 minut, Manchester City napad na loptu, dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
5: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
6: Politički marketing.
7: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
8: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
9: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokružujemo.

0: Central. Marketing.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
5: Termoimpex.
6: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
7: i zakažite svoju test vožnju.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: E sad ja htetak da te predstavim, Bađa ili već su nas čuli. Bađa i Lola sa vama, evo nas, tu smo.
1: I des ljudi.
0: Što volim kad si ovako vesela? Bađa, reci mi, jel ti ima veze sada sa tim što napolju sija sunce?
1: Malo, iskreno malo da. Znači, ja volim jesenje vreme, ali ipak sunce je sunce, molim lepo.
0: Jeste, sunce je sunce, definitivno. Ja iskreno ne volim kad je hladno, mada ima ljudi koji vole.
1: Ima, ima, koji gotive to kao tamno je, kiša pada, pod ćebetom su, piju nešto toplo,
0: Meni je to super, samo ako radijatori greju.
1: Ja ne znam, jel ste vi ljudi pipnuli vaše radijatore? Evo, mi smo malo pre pipkali ovde po firmi i videli smo da su mlaki, što znači da počinju da greju.
0: Tako je, i nećemo se smrzavati, tako da zvanično grejna sezona počinje 15. Ali nešto se piše po portalima, odnosno ne nešto, nego se piše da su toplane spremne i da će radijatori biti mlaki, tako da proverite.
1: A ovo je bukvalno ono kao kad voz treba da krene, pa čaga. I onda trenutak kad otkuca 15. odnosno preko sutra ima da bude tu.
0: I bit će srećan 15. sezona grejanja svima koji slave, definitivno.
1: Bukvalno.
0: Jeste, tako da, ali obzirom na to da je temperatura danas maksimalna do svega 16 stepeni i treba da greju, slažem.
1: I apsolutno se slažem sa tobom.
0: Tako da, a treba i mi da se zagrejemo u skitove, je li tako?
1: Šta predlažeš?
0: U nastavku je Bađa, ćeš da mi pomogneš, u nastavku
1: da ti pomognem, aha, Paul Monkey, može.
0: Može, puštamo.

0: Central Marketing.
1: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: 11.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
2: I tačno je 5, a naše druženje u TDI kafeu nastavljamo sve do 6, onda nam stiže Bađa, a do tada uvek lista sa samo isključivo hitovima.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Politički marketing.
1: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
2: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

Galaxy na TV-u. Sad gledam ali će večeras da se navija, ali će da se ori, jer košarkaši Partizana dočekuju Panathinaikos u petom kolu Evrolige, večeras od 8:30 u areni u Beogradu, dok zvezdaši gostuju ekipi Asvela od 8. Tako da znamo gde ste večeras, neki ćete biti u areni, neki ispred TV-a, ali čuće se navijanje definitivno na sve strane, neka i treba. Samo proverite prethodno da li su griskali se piće, društvo, da li su svi spremni, da li su svi na broju, ali proverite naravno i živce.

Radio. Samo hitovi. I am paid to exist.

0: Central. Marketing. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Super ponuda koja se ne propušta. Za sve slobodne termine od ponedeljka do četvrtka spremili smo promo cene. Komplet meni 33 evra u sali Royal Residence, odnosno 38 evra u sali Royal Garden. Uz slatki sto, vozilo sa vozačem, profesionalnog fotografa i apartman gratis. Plus, čeka vas i poklon iznenađenja. Za sve informacije i rezervacije pozovite 069 363 1330.
3: Potpuno novi Hilux. Stvoren da bude nepobediv. Bez napora vuče do 3,5 tone. Posetite Toyota salone i saznajte sve o novom Hiluxu i najpovoljnijim uslovima finansiranja. Toyota.
4: Kada me

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

tačno je 23 minuta do 6. A mi ovo popodne u Teddy kafeu privodimo kraju, ali sam srećna što ga privodimo ovako u sunčanom periodu, kad smo kod sunca. Gledam prognozu za sutra, kažu meteorolozi, opet nas čeka smena sunca i oblaka, pa ćemo svi zajedno ovako da navijamo da sutra bude što više tih sunčanih perioda svakako, jer znate da i bolje radimo i vredniji smo i sve nekako lakše i lepše kad ima sunca, čak i ako neće biti nešto mnogo toplo. Danas je maksimalno do 16 stepeni, sutra za nijansu toplije, ali svakako nam treba jakne za sutra do maksimalnih 18. Tako da spremite svakako kapute sa koje šta je već ko spremio za sutra i ove naredne dane. A sad se vraćamo na hitove.

0: Hit Central. Marketing. Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs i zakažite svoju test vožnju.
1: Iskoristite popust na specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
0: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Sad je tačno.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I sat je tačno 4 do 6 i posebno sam srećna što nastavljamo u Badžinom društvu, ali večeras nastavljamo i u Obradovom. Stiže nam naš dragi kolega savršenog glasa, kog inače slušamo radnim danima u ritmu dana od 10 do 2, ali ga na svu našu sreću, radost, slušamo sa Badžom u top 20 listi. Dok ne čujemo koji su se to hitovi izdvojili, slušamo našu regularnu TDI listu koju znamo da volite, tako da nastavljamo sa Livi Tol, a uskoro nam stižu Badža i Obrad.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20.
1: Deste narode, stigao je utorak, ako je stigla nedelja, znači stigla je repriza Top 20 liste ovde na TD Radio. Stiglo nam je 229. izdanje, a sa vama tu je naravno naš plavoki šmeker obrad.
2: Dobro veče, odnosno dobar dan.
1: Kako kome, tu nam je Zuki za miksetom, za produkcijom, za svim živim čudima koje ovde funkcionišu.
2: I tu je crvenokosa mačketina. Bađa!
1: Hello, hello. Ok, narode, znamo parolu za one koji ne znaju. Kada krene Top 20 lista, prvo krenemo sa autolistom, gledamo sa kojim pesmama se pozdravljamo. A ja koliko vidim na listi se našao moj miljenik Teddy Swims.
2: Diši, Bađo, diši.
1: Ne mogu. Evo ga, do duše, zadržao se 20 nedelja. Ja ne znam kad smo poslednji put imali hit koji je 20 nedelja na listi. Tako da, eto, pozdravljamo se sa njim, a ujedno se pozdravljamo sa hitom Topic i Becky G, Sorry Papi, tako da slušamo kratko out listu.
0: Top 20.
3: Lista najaktualnijih.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Znaješ li ti neku obrade sa Emerald Eyes?
3: Poznajem.
2: Njoj ćemo da posvetimo, a ujedno ćemo da se prebacimo na 19. mesto gde nas čekaju Francis Mercier i Robin S. Obrada sjajnog hita Show Me Love. Posle 11 nedelja slušamo na mesto broj 19.

0: Matea. Samo na TDI Radiu. Samo hitovi. TDI Central. Marketing.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje.

0: To je ustiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
1: Iskoristite popust na specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
2: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Na mesto broj 18, Miley Cyrus i...
1: Bass Persuades, okay. Ovaj hit, ja sad ne znam kako mi stojimo s ovim albumom, jer ja sam čula da je posle dve nedelje izašao je krajem septembra, da je malo flopovao.
0: Stvarno?
1: Aha, da je Miley čak doživela to da tipa na onim top 100, top milion listama, da je ona najgore rangirana, u smislu da je imala toliki pad, tipa sa ono prvih mesta na 100, lupiću 17, što je baš kao ne.
0: Dobro, kod nas na listi na 18. mjestu slušamo Miley u nastavku. Let's go.

0: Ja iskreno ne znam zašto je flopoval ovaj hit Kida.
1: Iskreno, baš je lošo.
0: Kako lažeš? Kako lažeš, ljudi? Mrdao je kukovima ovdje iza kulisa. Znači, ko te ne zna, skupo bi te platio. A mi ćemo da pređemo na jednu također skupu pesmu, a to je od Hugela i Mile Angela i Ultranate, Moving to the Sun.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: I na 16. mestu Adela ponovo.
2: Adela, Adela.
1: Ali da se zna da nije Adela ova Britanka, nego Adela Slovakinja. Ne znam da si to znala. Adela nam je sa novim hitom Nicole Kidman.
2: Ajde ga čujemo posle dve nedelje na mestu broj 16.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Na mestu broj 15 nove top 20 liste je First Boy i Kit Music Sounds.
3: I to je svega 3 nedelje na našoj listi, a već je na 15. mestu. Nije loše ovo kretanje, iskreno.
2: S razlogom je tako,
3: kako on meni sve zna, ljudi, naš obrad. Slušamo na mestu broj 15 Music Sounds.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Ajde sad izgovori ovo. Pametnice.
4: Da, kad sam rekao D-A-T-I. Da, ti zapravo, take me there, ali malo onako, znaš, ležernija varijantica za vožnju.
3: Iskreno, ovo si dobro pisao, ja ne bih mogla bolje. Evo, 12 nedelja na našoj listi i dalje se jako drži, znači narodu se sviđa hit. Ajde da ga malo i čujemo. Take me there u nastavku.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Stigli smo do 13. pozicije, trojac, Karol G,
2: Jude Line i Rosovski. Ali pogledaj, molim te, obrade, znači, evo, ovaj hit je već drugu nedelju ovde, a već je na 13. mjestu. Znači, šta je?
1: Baby, wow.
2: Baby, bukvalno je baby, wow. Ne bi me čudilo da za dve nedelje već bude na prvom. Okej, stvarno jeste wow, zato i slušamo Baby, wow.

0: posle 14 nedelja na 12. mestu našli su nam se trio Fantastic od DJ Goja, Jason Derulo i Melody sa Michiko. Znači, ono što tačno pokazuje da je neka pesma mnogo dobra i da se mnogo sviđa ljudima, jeste kada je ovako ona na polovini liste, ali tu je tipa neki dvocifren broj nedelja.
1: Vole slušalci ove latino vibeove, tako da...
0: A nije, nije kao da smo 90-ih slali da se Kassandra oslobodi iz pritvora, radi nas malo televisa prezenta.
1: Ovo su nam ovi zaostaci ostali. Repovi.
0: Idemo na

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Posle mi Chico, 11. mesto, Harry Styles, Dance No More, još jedan od hitova koji ste vi tražili.
3: Uj, narode, smo ispratili kako trenutno idu glasanja, kotiranja itd. itd. Ko će da nastupa na sledećem Superbowlu, ono halftime show?
2: Da skupit će ih, druže.
3: Ne, znači trenutno kao koga ljudi glasaju kao da će najverovatnije kao pogađaju. Jay-Z, Harry Styles i Miley Cyrus. Ali se Apple Music ispalio zato što su objavili sliku jedne ženske siluete kao ko će da nastupa na tom halftime. I točno se vidi da je Miley.
2: Da je Harry Styles.
3: Uživamo uz Dance No More.

0: 20.
1: Posle sjajne Zene na 9. mestu Ina i Matoma, Dream Out Loud je ono što upravo slušamo.
2: Ne, Ina je definitivno rasturila početkom 2000-ih sa njenim klubskim hitovima. Ali ono što mi se sviđa jeste što ne znam da li si obrade primetio i da li ste vi ljudi primetili, ali kao i dalje je dobar deo zadržala taj klubski vibe, ali dodala malo neki, što bi se nama švideo, Gen Z moment, malo neke ove naše ritmove što volimo.
1: Kad čuješ Inu u klubu, ono, imaš ono muscle memory, tačno znaš kako idu
2: popit. Uživam uz njoj i Matomu na

0: lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
2: Ah, zamislite sad ovo, narode. Dođemo Randi i sarađuje sa rumunskim bendom da bi izbacio hit o curama iz Kalifornije.
3: Pa, šta tome fali? Pa,
2: ne fali ništa, šta više zvuči...
3: Poker face
2: zvuči top, zato ćemo i da uživamo uz Miss Kali u nastavku.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Nešto čega se možda još nismo toliko uželili, a samo što nismo, jeste da bude Tates Like Summer Times.
4: Ah, ja sam i dalje željna leta. Ako će, kao tek se završilo, ja sam već na foru, ajmo opet. A još jedan krug. Zato ga i obrćemo sa ovim hitovima, jer evo, posle 6 nedelja na mestu broj 6,

0: 20. Flashback. Flashback.
1: S obzirom da si ti moja sreća, hoćeš ti da kažeš našu treću sreću, treći retro hit?
2: Treći retro hit je zapravo jedan od mojih omiljenih hitova, to su Faruko.
1: Opa.
2: Još par izvođača, da ajde nećemo sad da otkrivamo sve. Faruko ćemo slušati u nastavku, fantastična kičina, besmetina. I pošto leti smo na Kamenovu, inače otvoreni studio Teddy Red bude i tamo. Pepas je bila jedna od pesama koja je tražena non stop. Ja kažem, ljudi, nemojte da ono, moramo da vrtimo u loop. Pare su mi vadili, da im puštam to nakon.
1: Majke ti!
3: Samo toliko da ti kažem.
1: Ja sam se radila 10 evri ove godine. Da, bila sam bakšiš.
3: Pa da me si hvališ.
1: Idemo

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radiju. TDI Central. Marketing.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
2: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
3: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
2: E to je bonus do daske, brate.
3: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene, montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Ah, ok. Ako neko trenutno, ne znam za vas narode, ali meni, na primjer, iskače na For You page-u, na TikToku, na Instagramu, tu su svi živi intervjui, mesta, kupatila gde se pojave keca i devojke. Znači, one stvarno postaju big deal na sceni.
1: Pa je tako izgledaju.
0: Jesi snimljivo, ne djavole. Keca je sa svojim hitom Animal. Posle 7 nedelja našla su se na mestu broj 5, tako da devojke se dobro kotiraju. Ajmo da čujemo i zašto.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Na mestu broj 4 još jedna elektronska diva Peggy Gou.
3: Peggy Gou i Ayra Starr su izbacile, što ja volim da kažem, himnu za ženske.
2: I ona se zove
3: Woman. I uživam uz nju na mestu broj 4.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Narode, ovo što obrat spominje, ovaj French, to je u stvari hit De Fleur
3: od,
2: od Stromea i Tavlo. Ovo je iskreno jedna od jačih kolaboracija iz ove godine. Tu je 10 nedelja na listi, prošla nedelja je bilo na prvom mestu, sad je na trećem. Svakako je obožavamo i uživamo uz nju. Ajmo malo da slušamo De Fleur.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Prošla godina, gomiletina hitova. Jedan od koji ćemo mi slušati sad na mesto broj 2 su Temper City.
4: Mm-hmm.
3: Fantastični, a hit se zove Self Aware. Zašto, što bih rekao da ti nemaš to, ali ne vezi.
4: Zgovarat ćemo iza kulisa.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ne može da prođe top 20 lista narode, a da ne završimo sa još nekim retro hitom pre nego što otkrijemo pobednika ovo nedeljne liste, a na mestu broj 4, odnosno kao retro hit broj 4, našli su nam se Clapton i Crystal Fighters, hit od prošle godine koji je definitivno zauzeo čitavu scenu, a u pitanju je Turn Up The Love.
2: So turn up the volume.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E sad svako hoće da zna šta je na mestu broj 1, a ja sam na foru da se mi malo podsjetimo. A? Može?
2: Može.
1: Znači ljudi, ako neko ima MTS kablovsku, neka upali 91. kanal, ili ako je na troci prenim na 851. kanal, dogleda molim vas Obradovića kako mrda glavom kao on golub na ulici.
2: A što ljudi zovu bukvalno ono, hitnu službu? Pa, da se kopča malo više iza leđa.
1: Samo da te pogledaju. Ajmo na rekapitulaciju. Mesto broj 10, Zeina Žananto.
2: Na devetom mestu Ina and Matoma, Dream Out Loud.
1: Madonna i Martin Garrix, Bizar, na osmoj poziciji.
2: Sedmo mesto Morandi, Miss Kali.
1: James Blunt, Tastes Like Summer, na mestu broj 6.
2: Cat's Eye, Animal, mesto broj 5.
1: Na četvrtoj poziciji Peggy Gou i Ira Star, Woman.
2: Na mestu broj 3, Tav Lo, Strome i The Fleur.
1: Na drugoj poziciji Temper City, Self Aware.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: A na mestu broj 1 posle 14 nedelja. Lako, ali sigurno se pomerala ka vrhu, tu je i stigla, tu je naša Ina sa svojim hitom Morenito, Morenito, Viber, Viber, kako ko već kaže, ne kaže. Mi ćemo svakako uz to da uživamo sada u nastavku. A narode, čujemo se, vidimo se već sledeće nedelje.
2: Ćao.
1: Ćao.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20. TDI Central. Marketing.
1: Super ponuda koja se ne propušta. Za sve slobodne termine od ponedeljka do četvrtka spremili smo promo cene. Komplet meni 33 evra u sali Royal Residence, odnosno 38 evra u sali Royal Garden. Uz slatki sto, vozilo sa vozačem, profesionalnog fotografa i apartman gratis. Plus, čeka vas i poklon iznenađenja. Za sve informacije i rezervacije pozovite 069-363-1330.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
7: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Rádio. Samo hitovi.

0: mojito, ve.
1: Yeah. You know, I want your money.

Tito i Tarantula, After Dark, iskreno, jedan od jačih mikseva. Oni su totalno skinuli taj Tarantino filmovi vibe, ali kada spominjemo mi dobre obrade, dobre mikseve, onda idemo na jednu stvar koja nas je 2009. godine tako zabavila, pogotovo sa čuvenom rečenicom Shotty Head Them Apple Bottom Jeans Boots with the Fur, tako da naravno u pitanju je remix sjajnog Floride i Loa, gde su bacio i 71 Digits.

0: Central Marketing.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Mozart i TDI Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: Ovih dana smo slušali sportskog komentatora kako nam priča iz sveta sporta i pogađali da li je priča istinita ili je možda lažna. I ajde što smo delili nagrade kao ludi, jer ste vi ljudi izdominirali sa znanjem sporta. Evo, ja jedino što znam jeste da je fudbaler Pike bivši muž od Shakire. Nego što smo sajde topi proveli, a taman smo i naučili nešto novo. Tako da svaka čast svim pobednicima. Evo, taman da nastavimo slavlje uz Party Time i naravno Edge of Desire.

E, pa pošto radovi nestaju, da li bila zima, jesen, dan ili noć, evo čitam kako se u BG-u na deonici između petlje Surčin jug, južni Jadran i petlje Ostružnica od danas pa od sutra pa sve do 23. oktobra izvode naravno radovi. Tako da će da bude izmene u saobraćaju, pa tamo ako tu prolazimo za posao ili provod, bacimo pogled gde može da se ide, kako šta, kako je stanje. Ali narode, gde na primjer vi večeras idete, šta radite, pored toga što se naravno sluša Party Time, ajde pišite na malo na Viberu na 0693089399, šaljite slike iz provoda, a mi nastavljamo gruvanje s čoveka koji nam stiže u novembru, a to je Pitbull.

0: Ovo je Teddy Radio. Party time.
1: Party time ide jako, a još jače je kad imamo pojačanje, zato sam narode iz Dunava izvukla, upecala najjačeg Zemunca. Pa ko bi to drugi bio nego naš Bucalo?
2: Nije me izvukla, nego mi nije dala da jedem, ljudi, bukvalno me vukla ono što... Da kažemo istinu.
1: Dobro, ne bi sad da preteruješ. Ali da, baš pričamo Bucalu i ja, ljudi, kako sad 16. treba da krene ova 65. jubilarna trka kroz Srbiju bajsevima.
2: E, jeste, baš i nešto razmišljam. Oni bre voze 300 km, ja ne mogu da sastavim 5 km peške, a da se ne slomim, da ne panem, da se ne sapletem.
1: Bukvalno, ono, neki od nas, ono, te turaju na ravnom sapliću, ta sam. Ali, na primjer, se sećate, ljudi, kada evo spominjemo bajseve, na primjer, kad smo bili klinci, pa ono, uzmemo flašicu od vode i zabodemo je kod točka i onda se to onako čuje vrrr, ono ko motorom da idemo.
2: A znači ti si imala para za sok kad si bila mala.
1: Nije, rekla sam vodu, rekla sam vodu, molim lepo. Nego ćemo, mi malo se bacimo na listu.
2: Naravno da hoćemo.
1: Naravno da hoćemo, zato i stiže Sarah Svaj.

Casanova, fenomenalno i originalu, a i boga mi u ovom remiksu. Jel se seća neko 2024. znači bukvalno pre dve godine, kada su Rampa, Adam, Port i ostatak ekipe izbacili ovu stvar, zato što je to bio emletni hit i prošle, pa čak i ove

Marketing. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

ne, nama dok je party time u toku, realno je najjači provod. A pošto su društvene mreže realno najjače mesto za neki dobar mim, neku dobru informaciju, evo ljudi, ja sam našla oba u statusu jednog momka koji kaže, čitam nešto o psihologiji i nađem novi način da za nekoga kažeš da je glup. A to je da nije baš kognitivno sofisticiran.

Impresum, Radio TDI Central, izdavač Matrix D, Beograd, registarski broj medija RA000313, e-mail marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.